0: 月国民の任期をスタートさせたプーチン大統領は新たな国防省に経済閣僚の経験者を起用し、ウクライナ侵攻が長期化し経済制裁が強まる中で軍事と経済の統合を進める狙いがあるとみられます。ここまで10時の NHK ニュース、マサナがお伝えしました。時刻まもなく10時5分になるところです。
1: 言葉は上がるが。

0: Le 21 mars 2015, la réouverture de la ligne JR dans la reconstruction de Onagawa et Ishinomaki. La ligne JR.
1: ドーナツ売ってるお店。わ、ありますよ。ある？どこかな？はい、下です。下？どうやって行けばこの下に行ける？まずここを。行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った！行った